kadu girna jik ngai gutoro ni dan sikra ke dan gang alewo kranton dan na si simo perg ake isi nge ta kem gumalang ke kem parwas te ni andan di dot nai mikael tanzi ke am to kui deo bai ton isi ke sente felicite ake perpetui atron de singe ko sapa gabar nai koral ici gringa ibatem da babai ni nouveau baptisé ge ansi kranga yondan krange ke sebe ni dandi dot na saint thérèse de l'enfant jésus ke kem paroisse sainte félicité perpétue catron de ni o sebe ke kemeo bai ton dan kranga direction générale ngira klag malanke kemé ko banque te Wahai ko bank cade sehingga kurba yoga ke saji dugu mum dugu madu be dugu madu tadugu sehingga nan geran sih sehingga dugu malang ni ya ko jengka ko dugu ke engan kem dugu kem be ke sar tu kumura ko tu kuli mo kara kem kada kuku peni ube ke sugu malang ni nan dan si kerak dan gangale nubata sekadu tortan dosi tu kokum kokum malang si Ari nuba ada nuba ko tel ta kadu ke guto nuba ada nuk maji kem kobe yant berke ta tol ta te nam tu de marisi rajo cadu ndu maji nega kadu nuba si toge wai pak gir kujara te toge ningai man naji ketam te

0: Alpha nida akiskine yawa Alpha
1: ai abadur bal i ngai de da anja papa de rike da ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
0: nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa
1: nga kai nga de kai le ya de da ya de rike ya mai
0: nga ile abam ne riba ne
1: abadur bal
0: ma jaiwa
1: ha to ban
0: to ma jai bi
1: adida ne tawai wa ci si bane
0: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le sijada ban ban wa le aba mpa bune le poka ma mja drum ne minga yi mo se ta diba japa wa le lo
1: nani le bulan ya ne ngira ba yo patara wa
0: ah talu ngonu ma adelin le lo
1: ah be wa ah adelin ah.
0: Adelin le ya ta bodi kwenje isei le ban jo kedele yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
1: ba mare ne glo ba le ne dawdu bal jo se ban mu dama jawne lo
0: nga ngune di bisle ya wane le ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli bo wane ku majare jinja kingana ja patar ji ku maje maje le ba ba ko dulwa nga bu bone mam de ba yi o ne le da njoe din ba le din ne kwa je le godo
1: Yeah.
0: E ba na inu ngungu ta buri kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jegu marne lika undonu mtartar. E ya bandili wa mdo si jendi. Nga bukura mare toba adeda. Mali tu negu mai arsi jenya abane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana aja ijensele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magi ne jegu mai nolo magi. Ma magi mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigi kam largi nyanya ne madji ba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal ndokara ta diba ja pa ba yide kan li sai pa albi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta diba ma pa ba
1: oh
0: delin ne ba pura marele
1: mobo yi i kul i kam mo mu ya ba wa ne kin ga gbonwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e ya de mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandile adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandile adeline no ba ya kisima kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba yide ingam do di pa ba no da undari jova no na ngungu madu pet tugunwa be on dai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya maliku lu tugu ya par ne le da malik ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudu
0: he
1: he gada targi mai bil baba ide ba fa da kila mu pon le ba ja pa duzuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje abano da male mis retraite ane ji gi yo pa ni gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei a gi sei le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya adini la di be wiri le si jengle ba
0: eh
1: ma ni be wai din biya ba chinil biwa ne no mam to mun da low ba
0: be ne gi tu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo bale din ne dobar ko adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: ta mai bane
0: adelin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wa dongon din da kanta en akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai matadi jol ban me mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da iya kuba lardongon de nel mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jige ya didile da da ne jiyo
1: do tu gundo na le kulu gi iya wa o tien adu kulu ma din ya le ni gan le gasege na igi sagu 500000 le iya iya wa ngeji tanga
0: iya kula kuba bo igun ole da kulu si jin nan jile dairi ngonne ka adeli ne de kul si jin iya ar lar dol ngonne to la le ngoko ma le ala due to la du adeli ne de kul jin ya bi bo da di da mama sa le mudda ma ko da google si ya da di wa bi da
1: i adeli lar kinu ama mare mare de da adeli targi jaw turan le fokare kulu o aran bi adu maji da a kokukula adeli Arkinu Adeline odune ile tudo wa rigol mimi sha ba ti tamjik charbi
2: yo baba
1: odda wane be
0: ngono manji ya bar tudo glass veneda
1: voilà
0: ile to sine de pata ma mo
1: ile sine de lele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
2: Arsène le ya mo baba
1: voilà riad ri mi li bano
2: Arsène ba to riad nana
0: Arsène ba dire au da kula maja ya ta
2: len don le au an moto je
0: ta madan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da akout vevir je akout camion je go bunda ro la pala je ni je bi ba moto ba an di da kar wasa to le ba o panel wa
1: i abadur bali de u bari da absen absen na bo lan je da theater je to ga nun puid go mi je bi absen ba di do wale bi tun tele da bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
0: Kassen. Tout ma misne da ma yam chugo konje du ma pulay jedi ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag misne le ma yam kudu lar do
1: ya ni to yi an ai pare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida kar ma iba no
0: o ya la retrait de baba le asa gi sina o ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mayi gido bare na gutle o dam moda gelta jambal ga yeg jigjig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
2: bolo na ne jigi tura jela inele e ay moto ta bali akin
0: ga bia ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ya ta dene ne daba jinja ka urgal de ne lebe la do ile jata de ne kan jigu ile lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: eh
0: ngno le man jan se ne ka urkar de ba dobar konjele akunda bo e karsen nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu oto kula gi nya ba junda do ite ta ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats-unis nu no ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan ni moto
1: Voilà, j'ai eu le jatabia. Mais voilà, d'où j'ai une dénée, d'où d'elle
0: d'olba.
1: Hein? D'où j'ai une dénée, d'où d'elle va là. Iris n'est pas il a à la tali carémaï, petit perva. J'ai goûté dans le dap no guidibi. Boca iris n'est le beau tujida. Deca dap no guidida. At no ding is the cassal, ne cassal, d'un docar wingunde ni cassal. Donc, mal et kubu colada pedli. Noal. ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon da wala wala tu go adi lui bis de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaud la akola tu go bobi da de beni da ki be de nol ne do jele de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ki ya bari ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ki ya bari
1: ko
0: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iradi bibar doga uri romdi ada nejeli aidi jenya na geje mangje bu jambal gutena utupan bu bishije bu nejeli aigi geje nili aba rasa Mr. Sigma buga kari dokul geri romdal asa arsen lumale ya ingotar beyato isengje ipajena nejeli wana kinga daba na rene wanana
3: targa utura nili di kujiba yel dosi jise yigi tuokan kangi sima upasi jema tar
4: ya ingotar ya ingotar ya nji uda karaba usi kubiri ba wakulu usi
3: ni kal au wula
2: iya wula uraje be kadu bugata sidika ibabe ya banya wanda kai to kula
5: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
5: ya ali ngun
2: to banwa buga
5: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to banbane
2: kai gokom to kula ya mare engima odnele to ibuga biba ma unjadne
5: diwarane
2: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulutulu kara da ba woni wanku
5: sensi arsen gibara ne to
2: nga tale nele siden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de inga ki si si baya kula dang kana na da kulgudia si baya tele unda takita nana ine je na ugeje jambal gte na udi ngubgubu gole je gte e na baba na kunda
5: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona numa
5: arsenal na hotel bi
2: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romduto darabi yaka dole atel tel ba arsen gne bampana voyua to sodwa to wa tel turane je dare to kidra sama gbele arsen le ya bamo wa omno
5: ye to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ya ni le ak nga gu sle ra ba jambal ma lan so do gra ba do se dot bana jambal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jambal ba ma thai ne la
2: amur le to avugul wali am ge do mo indu ma le ada ban bi
5: ha gu te wale to tai du amur bana to avugul mi ya to avugul ge ri ya
2: na mba le ya
5: kari sang ga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: akai ngodle ya
5: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ka je mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen lega no di ba one ba kinga jamal basa bari ataine li sawot selbi man tono muli yala
2: adia maka ugudwad no lia maka ukulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dineje jiti noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi en mara kul migralda da integraga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: ma je continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu somma gumrane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu dom ta sam pada tama bare tayiban de jamal bana so mai to mpo de mara ge taisi jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: sheri
6: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
6: isne mama daba na
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: nga daba ma kimi dan do ya bira di bara ne mama
2: tag mamula ne da urumbi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasisi ne no le ba
6: mamu tai du mama
2: ile ide wo so be si den jawara le na ta den ke ne da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ne kam de mulai togu den le na kona nu ma ga jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
6: baba le ngo ko ingi jono makuba
2: ah gitin le kara ne kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
6: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misneda lar gnole eli aru ku ga dane dobar le mama
6: so
2: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
6: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedrenya
6: Maji amo taidi ya shiri. Bogu negi misnele. Karo osumle osumbayi.
2: Biyo.
6: Maumila tarnele.
2: Maumila mbayi. Maumila mbayi. Togi ya sanga taritamdi ya.
6: Maumila bogu negi misnele. Iya ina idi. Debu karimge ala orda taidi wane.
2: Ay, apa lo bawe kamu
6: usum. Neje togi di de jinole. Makundarom.
2: Biyo.
6: Ma arsa negi misnele. Migei. Bam tel migei.
2: Maumila migir gau togi gemi ya bu.
6: Ngwadle mgo mai tarnole. Domi ya bisile agudu kene tu mbatali. Enji targe dangelba. Me. Na. La retret bo. La ibo. La ibo gido pale. Ijogro idodil.
2: Beya.
6: Malem to do jong ma misne. Bogne gimi gey gimi gey gimi. Ma inko tu mare. Mta pare je gimi tos de mom nadile. Mom bay i.
2: Beya.
6: Nja de karim da granje na. Iga unia buga de buga nga unia me. Ine ito imagina da ibana idaspe tunja njiru kolo abe amge kwa ikunda imboru mdi kardo osmana mai ijogro yengi nolba me do kara isno grale mge surgi gire nole
2: gra
6: jide skolwa
2: enda lase ikare inga babase ka iba
6: nobe eto duga ya jesa ja rezudu problem nole don ijogro yel ya tela kaube. Mais il y a un homme dans le coulou, il a 5
2: djimdinele,
6: il a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un
2: homme
6: qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a
2: un homme qui a un homme qui a un homme qui
6: a un homme qui
2: a un homme qui
6: a un homme qui a un homme
2: qui a un homme qui a un homme qui a un homme
6: qui a Coco,
7: oui.
6: Hi, grand Jigasco.
7: Hi, Arsène.
6: Oh.
7: Ah, banouan, Jibou.
6: Madia grand.
7: Hi. Abou, les petits dom de Ava ou va dom boussiner là.
6: Grand.
7: Eh.
6: Ya ou non, les gars, me. Et ne doit pas t'arrêter tout vivre.
7: Ah, ben, y'a un
6: gros. Non, pas. Allez.
7: Israël, Israël, on t'a foutu dans le
6: bas. Abana grand.
7: Ah, Madia, petit.
6: Do Jo Marie.
7: Madia.
6: Jamena, les bâtés, t'as du bâtiment ou non.
7: Aïe, Jamena, les ya ou gars, le mungun. Ah, sinon le cadre d'Amadjel est
6: là. Amen à Tétad. Oh, Mitteroy de l'Olé. D'où il y a un
7: Aïba ou pas donc, ce n'est pas de tout ou aller.
6: Grand.
7: Si, si, bah, il y a un tabac de
6: l'Olé. Madou Koulaï, Madou Koulaï, Andi Undaïl. Dis gueule pour le Rouanello. Njawala le Malé.
7: Njawala. Njawala.
6: Belle sœur, les Njawala de l'Olé. Oh, Patarouille. Dirané,
7: tu commades.
6: Urumbiova.
7: Diba au simare ba chese donje njawala de njawala ba au sala u kine ka ta de nebi igi si ni andogu nje njawala ba dogu dula ke mungu ko ile ndo mare ba jije ne ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala
6: dile di nego bodro je bebo jin ay bodro le na le si je nta du ole yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
7: ulam je go
6: gra
7: ulam ya
6: di dejum Dobar Kongu Godonole. Makunda Padumba.
7: Mama, you are say
6: Dobar Kneje Gugudu.
7: Kongun Denedele.
6: Kongunjola Jelumli. Gugudutinli. Makunda Dobar Padumba. Naneje Segnaun Gidobar Durbalile. Jambal Jigna Tajin and Bubble. Me.
7: And thou the good one.
6: Me.
7: And thou.
6: Bobeje Gug Bobejele. Que la table yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
7: grand il to fonction civile du pays ce n'est pas
6: bino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go tle na mortene dagara ma kuba tot pat bi si le jeje go jogo no le na ma de kaw soje da kaw ko soje
7: Arnanga,
6: Arnanga, Ideje kusirigi iya umur kamer jige bam bam bam bam batle ile ile to play
7: beti enye kusirigi la nangel ba.